0: مغربيين ترام چه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوتا پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین بچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزیاخ دکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: ربيك ترى ما تبي خلق مال وحاله تمل الدنيا لك تبي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زره هرب كتب بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيتنام بيدا بن حتى دنيا خشابة بز ياخدكم دمرم جبوق ناتية هي بيقمنا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدر جان کو جامر حسن لك بوش بي فايده تو ورمه ده سيفد بغرين زوزان مه دروازي زوزان و خاصه كرني هيش كوني مالا بوته چن ساله کو درباز بكن كيف و زوقه دنيا لك كيف خويه سد يك سال امر مه چن تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خوشا و بز ياخدك دمرم جبوناتي
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: مغربيه ترامه چه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگته فنان جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay